0: lăsăm în noir.
1: Bună ziua, bine ați venit la Radio DC, îl recomand, un bun radio. Bonjour, bienvenue à Radio DC, je vous recommande un bon radio.